0: Pinky kommer ju att kommer att vänta. Fisk. Ja.
1: Det är ju någon här som har tagit
0: Ja, kom hier, je broed op.